0: ايوه ايوه انا شوفو دوك دابا بنزين يا
1: طوال هذا Onde pensi 2 euro le palettine per il caffè?
2: Pensi 2 euro.
1: Sarà gelato.
3: Sì, ci mettiamo il cioccolatino.